نام ہے آدھارا رہا کریما رحیما اللہ توں گنی حاجرا حضور در پیس توں منی دریاؤ توں دہند توں بسیار توں تنی دیہیں لیہیں ایک توں دیگر کو

آیا سگل منہورت پائی شانت سہج آنند کنیرے گڑ چرنی من لائے پور رہیا کٹ کٹ ابناسی تھان تھنتر سائی کہو نانک کارج سگلے پورے

سو درگاہ پینجے سات ملائی سمائیں دا حکمیں جگ شتی گوداری حکمیں سدھ صادق ویچاری آپ نات لتی سب جا کی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیں دا ست سنتوخ نگر مہکاری جت ست سنجم سرن مراری نانک سہج مل جگ جیون گر شبدی پت پائیں دا مارو محلہ پہلا سن کلا اپرمپر تاری